0: のやつを連れてこい。聞こうよれ、聞こうよれ。そやつに飯を食わせ、地獄をあてがってやれ。
1: Yo, S-Dot, this be nine.